I'm on my way, ja, wir am Ruto. Playing games im Stoss und Metalli. Imam opcije, biram, nachvalim, prebacim brzinu. Lazim set, crveni pasoš, daj celim.